0: din intervenție am urmărit.
1: Tá preocupado com o que eu vou falar?